karon sa kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: lugos kung nagpatay sa imo anak kay. Ano ka manin mo yaman?
1: Kun abo, nga ay kaong gindakop sa mga pulis, ha? Kagsuno sa ilang investigasyon, ikaw ang nasugilanon sa ngako na

katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.

Thursday mga pinalangga ko nga katropa. So, kamusta, kamusta? Bala ang inyo nga Thursday. Kaya medyo mabugnaw, subok ang tempo. Wala lang gidugay, nagbugnaw ang tempo, no, mga katropa, no. Kagina medyo sakit-sakit, gidsang init.

Well, liwat naman kita mag patigayon sa pila ka mga o kung maghatag sa pila ka ma-update mga katropa this morning sa aton nga pagpangalagad mga katropa.